聞いとったら、しばおばあちゃん、デーベッバンバッタ育て、サッパカーリアリタイに、カロビカーリアセッジャッパン。